0: On va continuer cette émission La musique adoucit les mœurs, toujours sur Radio Air Libre, bien sûr, avec une petite chanson, enfin un morceau de musique plutôt. Cet extrait, c'est en fait un morceau par le groupe Crass et qui s'appelle Nagasaki Nightmare. Cet extrait d'un album intitulé Global Peace Movement Fundraiser. C'est effectivement une compilation de morceaux qui parlent de la guerre et de la paix, et qui a été sorti par le mouvement de la paix au Royaume-Uni en 2002 en contribution au financement des actions pacifistes contre la guerre, et dont on trouvait entre autres des explications et des textes plus théoriques sur le site Peace Not War. On l'écoute.
1: 1945年8月6日、日本の広島は人類最初の原爆、原子爆弾の被災地となりました。その結果として25万人の人々の尊い生命が奪われたと伝えられています。その3日後の8月9日には、長崎にも原子爆弾が投下され、6万人もの人々が亡くなりました。現在どのくらいの人々が原子爆弾の後遺症で亡くなっているのかは判明できません。 原爆による死因の過半数は火傷であることから判明できません。原子爆弾の投下地点から半径2分の1マイル以内にいた人々はほとんど亡くなり、生き残った人々の半数も数週間以内に放射線障害で亡くなりました。長期にわたる放射線障害の方に影響をもたらしています。白血病、放射線障害、発育不全、 悪性の病気と寿命を縮め、そして死に至らせています。放射能は風によって何百マイルも波紋範囲に拡散され、雨や雪にも。